jegalin mali samba ngari halan ma bi ma samba di mali samba debel ngari samba buna di kadel modi samba ko do mali bi ma ko samba modi halan dum jankton dum yewtuna dum.